0: sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua hoi le upu. Uia lava sai le tua I le amatanga, ia faia mea umalava. Ai foisi mea tasi na faia ele I faia eia. Sai ate ia le ola, o le ola hoi, o le mala malama lea o tangata.
1: Sai malo awa se numa na ti mo sa boa, fetso I mana fa lua, o